0: Ei paljon.
1: Sen alas meikki tipikas syy, mitä kyllä teitä ne läti näytsä. Läs meikki. Stopi jo.
2: Questa cosa fa un seguito.